0: ana ni shunu era sosulaka. Kino madi haru otoki hayo ya sanyo uwi ukushaso sikola.
1: Musi wa machole woki sivela.
2: Mio kempavela machotene.
1: Sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki mpavela machotene.
0: Mwe kutakutease. Owa ili anyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
2: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
2: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, bantuni yesha, oja banchene.
3: Mwanaka, muhimi kitu sohi kalela. Mulopa na moseke kai, onini siwe lorateni kwera atia na pamosa mosaro taikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
0: Vagosha, kivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka soa wata, so siva siva. Ni matelo, wore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
1: Shuniari, onini siwe lorateni. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
2: Oja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihiwera kawiwe haweha.
0: Kuwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiana.
4: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
5: Mashvida, mashzabo, mashvida.
6: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana, ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea mchinka niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uopola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki, Eloja namaro sento idosh, natakele arami muhina mwa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, warumele ya nivopu heyavo.
7: Mama Rosa, kai hera mreti olole kitumia golo jau wakovi, Kinono wito norerere ni murono kiwerea. Roho ele no kiviha.
8: Tata jua u. Nga chukula ni maito. Murate olo wala muntuma ni mulo jola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rere la to uuria. Ina masa onsi nokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
7: Mano nyuma amarosa. Baka ahiru maile murete yolo, lakini kelo werega sahi, uwiwa shi tuwala, no kumali hamiria.
8: Ni mukale loa mahikwene tata juwao. Situ situene, ni nrume la makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa, ohilimwa, ona akapela musi otene, ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
7: Ewe kekai mama Rosa. Nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
8: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle edurumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa miri seye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
9: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumele mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete.

0: Mwakapele amusinyu, masi ni ashinam. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke, makala, mututi. Ni orirela wataya, wohi honona etakwa.
1: Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
2: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
0: Mwanaka Sofia, nkarama mkila ativa. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoja yo kitimana. Uyo onaka na makuwa. Oko malela, no topo rene.
2: Masi onyumu wakawe mutia na owe melela. Kivandere la olia moje, nakala ihoba.
0: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi liwa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya alale, otu waka epome. Ni animba hamayule epome yinjene mamusaru ni mwanawe
2: nto mwanaka yo mayeri mitanda mili samanu wawe esheni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
0: muiwa sana ukume loka tunamu yari wawo mwana mpaka mayeri mitanda mosa ohana omba hapahi nipele wa mayeri mitanda mosa mpajere gento omba hamahasa ali okitimana muhimba heke masi pahi nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa o kitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noche ni mosa no wape iwa nonya tiwa orate ene. Hata neguleri e mosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere o tupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namuruwa, matuvi, mihokoroko, sohi helwa mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kalamukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, no virihamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o helwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano. Mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi.
1: Mhupi waresani. Olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutia na nisotu.
3: Niwo muniuriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha esapala ni oremete. Onitapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sa makutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea. Ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na itonyeri siyisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orime neni mahu. mukaliherio wa enialieri Mozambique.
4: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelaka wa Tanzania, umrumedwa mita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapevete. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa tatotoma. Muruba mkute landiwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro tatotoma. Nyumu maramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene mwigwana wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulusha wa Dodoma, tiore ra niore romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
5: Okia smartphone musia ateko no unlimited yoni po bilingo mamsimabale muno murumela ka ya kapele mungwe haka melipedwawi na ve murumela ka kutani hiku ahonea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea inimala. Borowena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
6: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakelu aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehizapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva sowanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi. Inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanye ni akurugurerie osoma opaterihiwa malivuru na ve ovanyihandiwa kamusakamusa tsinderi hela utoburo ina mashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene ina matanu ni mutivela iri sabato murimahu wasopaka sahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeo pikomet ampirale abamesa woni heriwa ipoema ni kitara winiwa ihandisi ivan laka niwene teatro suupwili wavawene woni heriwa mwetelo mivanelo olavula siwa kamusakamusa ni so woni heri van laka niwene sa epatu hata iye so wapeiwa idiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orerelene murwe na mpiesa lama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhie lele ehapari yore ra wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru.
7: Owanya kamiana kinapia ni masa Bela pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavo ni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
5: Only one here in Mutinto Mosawa Spark 50. Mutinto, Tiwoli Paniwar Romelia, Mukaleloya Wapateria, Wali Pashantapu, Orina Ewerelo Yaconto, Emia Itana Mosani, Mia Itana Pili, Samahi, Mukala Orumela Okatimunjen, Egeman Lemu, Siso, Kameraya, Tamtinto Milocum Tanu MP, Niflesia Snaping, Erinamorelo Yokumi Elatara Toyoni Oratene, Niekekai, Tecono Al. Abo, kutani kumaburu mele kavale onona lele shuteruisia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muwe hakamari peluawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
1: Muniwa mauri na miteko sahu sana koso 5 horas y 43 minutos ni kelo kuhera kani masipo mpaka ese zoro katua jornada antena nacional.

rata wa fele kisi vele kuruwa kino nipako ndia no kwiran ni vela e ore jena hiwe ke ichuwe ke nikala oipia ni hiku.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa ala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, mkara mkilatiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwano lumurupandia we. No wone pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi onakana makuba. O komalela. No toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre la oya moje. Nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia. Mutia no we melela. Bantune oya kamoje. Anamurua. Matuvi. Ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori pelela cha. Amata mahumemi muhihi lwa mureti. Makuku amarapo. Ekovi. Mwenye nkere. Ani malamali ha. Makacha miho ya lale. Otu waka epome. Ni animba hamayu ule. Epome yinjene. Mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara. We unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa no wape iwa nonyati wa orateene. Hatane gujeri emosa ya matuvi e pepe ene.

0: Musa samunwe lwawe mohana omba hamahasa okitimani hiwa mwaninyu ohelwa matuvi moche munyenkere karaka anjano mai oja sana onayara anamwane akili aikuru omihodi mupi waresan olipiheriwa eyoja niroromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko sa mutayani sa projeto mando wokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000 wokali heriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko sa muruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
1: Niwo muniwriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri se makutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siyisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwa ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa enialieri Mozambiki.
2: Dodoma mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania umrumeliwa mitata sa Afrika Austral neriere wa Afrika wopiereka miaka miloko mili ni tanu ekulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali mtoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato toma murupa ukure laniwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro totoma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wemirele lo sotene mwigwana wala untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavela urupa sana mumatele ikulusha wa totoma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene bapela kwa osuwa resikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
3: Smartphone musia atekono onlimali yoni pomi bingo mamsmabale muno murumele ka yaka pele mungwe haka mali pelwawi nave murumele ka mutani higu akuzea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mosa ole pari or romelea ni mala murowena na no baba elo chatelo cha yateko luwera mutuma winyu nimbahiwe ekarume mosa enkwei heria omukapele logo ni tendwa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
4: Rubi, empa onakiliwa leto, bakir pakir. Weyo, babirikano epatu, andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, empa onakiliwa aleto, bakir pakir, teri etakanyu. Enipanyane ya, erampa eliosuleshiwa, okala itutu, ruwa tashflorj, nya, elempaka, Filipe Samuel, nopuro omosa, wamikumano, wadepesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesokwa ehisapwaya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela, ya lipo,

0: telanni naveto epitela emosa yokanna ikidanta peli wayale anihaya omeka wokala opor onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kalela sokala sosiva so wanyihu opurwahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mtetreko vamosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu wokala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata mushukurie opurwahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata soka yariwa ilatarato sopatiwa na ve sowompa sote niseyo mukalani opanya opurwewa la pahi inipenenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyenea wiraneaka mutokelo sowupuela sayoka wawe mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu panipanyene akurukurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utopuro inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale alwene inamatanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niweni akaraoke ajinsenson astandeupi komet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi iye vanlaka niweni iteatru suupuiliwa vawene woni heriwa mwetelo mivanelo olavulasiwa kamusakamusa ni sowoni hera vanlaka niwene sa epatu hata iye sowapeiwa itiminku esinema ya musi wiriliwaka owale sumana munari orereleni murwe nave mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 nakalato muntare o WhatsApp wowe muhiyelele ehapari yorera wa sothenis nivarahu rubi empa onakiliwa aleto pakerpak no shukuru
1: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Oni woni herene mutinto mosa was parke 50 mutinto wo ti woli pani woro romelea mukale loaya wa bateria woli pa shantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munje ne ehiman lemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu np ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha elatara toyo woni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani hiku maamuru mele kavale onona lele ishuterizia. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosa wa Sparki 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
3: Muniwa male ure na mite kwa sangu sana koso. 8:37 ni keno pohera kani masipo muto la ni kupalimu pia nto kanyon. Kahi kini ntuali weta ni mui wala. Ana mui purula. Anete la vavi mba.
4: Ohawa. Ohawa letu mpanyaya. Asante sana pia mwene.

0: Sibon la ne imali heva kane nimvahe opuro mshirika amteko jil dumakina yowo nipane ya ofasi omaputo weno ononi heriwa mererelo nakalami hako samulapo mahomo nkahaya mwapara jil do ernuan yon lelo mutola
1: makumaso mapaka Janet Hortensio eke kaento kwa hini nyanyu kinakula ekumelo opoma ekani ya marakweni orikacha weno niranea ekumelo sana nira lulu pale no uwe niheri wa anakoso maulimu nkuni nrua fasi baba ekandia kuhimia ni isi ya aranyo mkuhaka hakatiwe orelewa nihiku na nendi umoto lewa kinakula mparomu masi uhulio mkora mosa kala we wapenye na muriki ovela veliwa na ve otati wa ntubinde na sana birelo kama sakama sempanye na oporoneo la oriahu pavilion yo na shingwe ya masi watapisho wene ele ya provinsi ya kama sakama sa kihetreta evo sisu yela ni mushirika ni oradi musamiki o provinsi wa Gaza kwa arena hu na ve nivirani shukure provinsi ya Oniasa, nevira vira mpaka winyombani, no vira mpaka otete. Na panya atu eriki otuki heria sa iye sikanitino ni heria ya eruhalia ya mudistritu waya kamosa kamosa mpurumisi ya maya. O fasiwe no. Wanto ni heria nto hata malushu apati hiyo mpari wakati wakano kala wi ya ri ojipene wa hiri bela wakani. Mashubama wakokola. Wampula nsana wapacherini wuhiyu wansana wahishukuriwa ni mkulu pale mulaponi mahu Daniel Shapu yowo waleli heriwe kamasa seye enampula eruhalia ya ntoko oruha itapwa yese ya wampula bamosaru ni sinchene samurere lo murwere osa mata zoruha mpivi no na vale siruhalia ya linkwete yene la hinya husana nimpaki wa wampula na ve yoruhi wa weno birelo sinchi ene se samuka Afrika ayukurte ni yanla yanla maasi vamosa ni birelo ikina kusene ihopa iye ni kuma ipahari kama saka tokwa nsula huwera wampula wa idistritu seye miloko mili ntaru irina ya idistritu muloko sinkupeli wani epahari le se yo katimo kina kwene sintadriwa inopa simbariwa samurelo sinchene davento kandiaka usuli hatiwi omote la va anampula patira wera la kamorele morele morele puro la noni heria mirerelo mirerelo saya so patira si wanno so kali noni heriwa sa masuelo le ananano ukala no so la wera efasia mutano en toto pelesha digitalization ori mavara ni karuma iye sa masuelo ananano o wampula akala makulubale arwenle wona wenne namona na ve yakina ku erwenle okali heria miteko so woni heria murerelo ya enampula yela nto tisimberi wase yo mwaparaka Janet Hortensio ni otenele amuiwa radi Mozambique emisora ya wampula o kala mulubale akola ba ori muhina mani kuriela na wampula ononi heria nelo onkali heria miteko so woni heria samurelo ya nampula maikwale nona kuvale papa hi ni kusi yanlanla alu bali hu hali sama kuvani ngahaya msana nopa kirhiwa nira na fasi maputo nno yonenle sai pamone loya
2: mega hono rera
1: msina mpetirken
2: msina na gniha ni wa Jose Carlos fasi sana hirera no tepanto tapela mahawera no shukuriwa ni mulupali aho ila poela presidenta republika
1: ngaya yeleli hiwawe mfalo mlapone bahun sana bale warok laru hiyuene ele ndu panyale panyale ya risheni atu erupalia ya ukumele wampula
2: hini kendero ruha sowata ukuma yesi sinlimwa akorosho yesi mvira mfabrika ayogurte no ruha tampe sore mirerelo sa samtayani ni hanwa maluku no ruha tampe masi yala nkuma wampula oyiwe
1: inkaya walilo ni kuna nendi ena man lila atu en libella mutano awla kere ndiguna nollo tishenisha ninsana muteko wenta sayu tugulwa niran bamone lwan
2: ninsana muteko kwaru weto ratene nini tapela ni oteni ya hondri ba musa ni tepa ko varam to ko wira no ni here yes kale so ruwere so wampula ni yes kale sindere lo shuguriwa no ka ova yo investimento o kala wira paro ruwere ya mulapo no pirisa re tambe o phanya misuruku ala rena misuruku aruhe ge wira elapaho etepe ko unuwa a ollo va tambe ni libela o tarihelo holo o woni hera se ye sirisa wampula tambe maha iba wera panyeke investimento wera la pa hete pe unwa
1: va tu a patere wa dikela atu akavan shukuria wampula ba akala anale ban kandia hosuela wa malela muteko lola wa fasina solora wampula e parwa ya shukuri na tu kata
2: ano nina likela mashiva nin lelo kinati o olesho o kumela e balance yo na himba kansana balansu majinde lo bankerna baria kava ida dusaya mashkiare ratu ya nishukunre ba vishtantia okuma ana mashukuri yale orwela wona na ale mvisidore
1: avanso nyo vera ntwa tumivane lo sei yeyo sa alipo mhakupa a pakeria
2: no pakeria sa no pakeria
1: ngiro shukurela siso emapraka chanete hortensio tenamu iwa hula mosa mosa orimuhina manikuru na wampula ohinyeka wi ana mashukuri sana kiyari ovira vira eparoe la ya wampula haya ka so haya wo wirna ve ekale o wi wanane la sa miteko se ya sirunhale ya a nampula kimpela wi kimana ni he o wirane la mwana mutiano la hero paliliwa le so ba o wara opitenle kwaya ni mukohe onone la okale la miteko safasi mutano na rokoreaka nka onone la sai nsina
3: sina naga kinita ni wa Judith Armando pasi mwako la karorera omvika na mwako le wa mwahiyo organization eri nota desh karorera mesmo
1: acha na jitiana awampula eru hasha yanno fasi tele mutano ruhalia
3: acha na jitiana ohia orera were e marca
1: no paneliwa
3: mesmo ya atiana awampula o tenen suwenlaho no ruha mirere lo sinchene i produto sawampula sokura kura itu iho pa samparea musiro ohinhalelo duli o tomali herorera wa atiana awampula ne la kwaho e remarka ya awampula no pia
1: nsana na ridi kuno patirhiwa ne randa na tukuliwa mkulipa na mlapone ya hivira va Daniele Shapo yo monende sain sana vale ni mundipe la nyulo tishen
3: murima korone trela president wo shekura ohone la murerero wo musivela wa ampula sempre oneta arwaka oholo
1: olelo ba
3: olelo no tikela olelo no kala na miteko sorera vani na kumvitara tu tene sobre tudo amakuwa anampula o tene arumaputu weno Erwe eshegure e pavilion ya wampula.
1: Notapela
3: ni muito obrigado.
1: Siso muniwa nyivo muniwa na radio Mozambique wampula. Ala temolumu anikumela kumelo ofasi. Ore promosa onirane ya ana kosola kulubele a molimu nkunino maputo. Odelo ni higu na nendi. Then salama. Akala mbira mana iti kwa huru wa salama na mashukuriana ve nini romelawe anu siwiliwa ni malabu lelo wampula. Mio katunu madelavamu aparaka Janete Hortensio, we mpohere koholo, kiriki, kumelo, orikacha, opoma ekani, omarakwe, nino provinsi omaputu, ofasin, paoradi Mozambiki wampula, olavunle timiyo jeldo makina, wa ekote kote, wanhikuna nendi, mapati yari wanhikuna nendi, Manira en la nulu pale nana koso molimu nkunino o maputo kwa herini
0: No shukuru mwapara Gildo Makina muniwa yare maswai ya mshirika haka mteko Gildo Makina yo nipani o maputo wo holela ka mera ya la malu pala molimu nkumo masinto mlapo mahumomo ononi heriwa mera ya relo nakala mihako ana koso mlapo mahumo seye sorera sire samulapo mahu ntotiwe no akute tu tipi tumuni upanya wo a munamu yoyoka kala mai khonno papa he nikusi kinona kavavo ka phela wi ka ko hama para lari ma ko ola sheria ke ka ko he masin to nikusi nlani papa he vo ono ruwa pa he vo si suba ona jua onirera wai Muniwa nikelo pohera kanile lon miteko ya sanolumo nema kwampanto la wopacheria ollelovan hikunave no pacheria mweri wa setembro mwaka 2026 na hintere yava nsipo na marahimu penkitu kahani reke nsinsaka na riheko kwanyere no vora yava sisu okati we hapare nantena nasional masinka hewanen mwapu heshiwa Akala lo mpeherero mwita, yu watuko mwita no. Ii, karo mwita pa hivyo sisu, otana nkimuruwe. Uu, hapwa nantamuruwa ba sisu baba, anamwa nekuya lati hiwa, otana otene kamo no, ya nahalo mulio hiyo. Aswala kawira ntawa nikelo mulanya rakanikapanka, wahu kumana mwane.

Moniwa Humotolava ne Wiriane Laka na so kumela sawampula mpantaya wopachera kolelo na shirika amteko Rajabu Asani ne Rosario Angelo.

0: sophumelasa wamphula.
1: Muniwa mwakile makumaso aradu msambiki mwina malaka na soku mila sawampu la mpanta wa pacheriam. Vasi isu ya enamali olelo ni hiku no pacheriam na mweri wa setembro mwaka wa 2026. Laka na soku mila sawampu la vasi isu la. Muniwa mungkela osolewera ama hulela a guvernu edishiritu ya umunapo wampu la vam. Anipaya nea ofasin. Epavelaka mukali herio, wera vakwe hereye utakiwa epantari. Yo woma mpantole. Nsanaba tukuliliwaya miteko ya safasi na himia anakoso alupale mulaponu mahumu. Nave ofasi wowo sahone liwa batu ikafrika pele se provinsi la wampula. Mwaha wawera iyo sinne vara mteko mulu pale wopa kulaka mirere losaya sirohaka ilaposohi enasa samolumu nkuni. Wohi ya ihabari sa mprovincia. Mlaponi mahumuni ilapo sikina kwene soko pela. Iya nisikina kumuniwa muntu nanyo ourialela. Mwina malaka nela okalenlia wa Rajabu Hassan wa mikrofoni. Vamosani Rosa.

chubale zifunika kutimba onane pa chubale timba khongodzane funika lini kumbanyozana imwembo mnjira kuli kwensi komunenda mukuona munthu ana misala khongodzeni mwanzana mwanzana na matenda lekani kumuseka mangwana pingati za konene nimbo.

Radi Msambiki mshudi wa mpule la kalima karibi ya segunda farni kunopa jere na mwari wa setembru mwako la 2026. Katwa kano kumela kanahu ihapari sikuwa sampula mpandra wa sinsa wa kalimpandra wa nanli na Rajabu Asani. Wala tarmu tuwa praka miloko miraru. Mitoku sanagoso mpako pekatiri ya kwa turura ya makaribi kuma hapa international. Watana masipu mpako pekatiri ya singkora ya eshekuwa. Noto kumeri hapari shikamaputu. Wanekari kumeri programa ya namwane. Wale programa ya namwane kwa mtoku sanagoso mpako pekatiri ya sezoru hiu katuru kumeri hapa international. Watana kate warami mpaka mla sheru wahu. Wasa teknika penetitu shamu shudu sanjo augustu. Buatardi.

Hewan tosu puela sakuta ni hiku hata semwe la kuta mutu wa mukalwa we so mwa sakuta na muna weka semwe mwana leta ni wa Laura Delenu unamsika peka mulokoni tamulo kana trezi anu la kasenge na matanu semane ile bairo wa mahevro shpansa Laura Lava Delenu onemwe pemla mpola opinge miroso peraka miraru ukumaka kamaka ushiri prince wa kabdele kadu tukasanya mwana mwana mwana wakati tukasanya va kanle Laura Adelino wa huara ekuwawe yoriba yo kana tawi ya tawi ya sosheria wa huara kamisa we kanle bluza we yora kamasa miyono yoripela wa huara shindo sa we sa jalo ando wa hamwe mwana yitani wa Laura Adelino amadreke arami 86, 16, 60, 193. La cámara 87, 74, 11, 800, 800, que cae y 20 y yo. No te puse el número de la Rami. O 86, 16, 60, 193. 87, 74, 11, 800 y 20 y yo.

ke amose mutu amose mutiano ko mutrikela ka muhiya kole mo mutrikela e masinyu kamulimu wa ho ya mo mpa kwelesheni kamulimu wa we oroke sibela ke ngwe romuhiya.

kama rokele ya mawani mara kawera lupa nalo wani we kanki vahetu kopu hao ni kusipa he kanki tumele kuwa mwatepa nayo mwatepa na wave haya no kanki tumele kuwa kanki tumele yoja ntomo nkala sai ay ay ya vanilla ha mas pena tamo to himiriwa sinyaru nafi

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkarama mkilati ba. Musoele wira mutia no we melela. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwana olumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi onakana makuba. Okomalela, no toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivanrela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia no we melela. Bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihi ilu amurete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaja miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinchene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo wameru mitanda mili samanu wawe, esheni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwe sana. Ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateni. Hatane kujeri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana waka pelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela vantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje na murua matuvi. Mihoko roko, sohi helu amirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, okitimani hiwa. Mwaninyu, ohelu wa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aikuru, omihodi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Gokaliheriwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF 8.000, gokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe ryo sava distrito.
2: Kika vovo sta kozinha hoje.
3: Mokana
4: ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, vantune ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
3: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voa shilopana, tivo, kivantune yesha, oja vanchene.
5: Mwanaka, mungimigitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini siwe loratene, wira akiana, pamosa mosaruta ikuru, sembirika na pahi, ikalelo saya.
4: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
3: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe mate otene, maha wira na milili. Oja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
4: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakalamutiana.
6: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrerelo sokwea, ni mukalote iliwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wani.
7: Zasazura ji 24 minutos, hein? Amovia.

0: Oliver.
1: Ahí Ogato Oliver.
2: Totore Mulatru. Kwa imakava senkume la maitokoni, hata senkume la wakuta ni huku, ya toko wata ya toko ayo. Kama mkweshe mpo sini moro haka mnrupa nyuvo. Masula wera ula nrupa vavai, kama ya tila kwa vila tama ya tula. Kwa vila tama, wani uu ni matila kwa vila tama. Mtipi liwa kwa artu ayo kwa vila tama. Nikuhiriwa ni kwa kwa ni etere basulu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Mi papa. Ah, papa, o mare show musi. Papa, papa, o mare show musi, o mare mali ho musi. Ma wari wa kaka mo kana musi no shukuriani. Mane kana resaita sani sono bre bilihani. Moto otma morero shiripi Italia yo. Masiro kanto aha luale ya wari wa wale a vere tunia. Musi tan rua ya kina wa kina wa kina wa kina wa kina ku taka ashara na musuru kupahi otumwe kashau ya lele shele yo pachere liayo vavo mvandreni vavo mamva he musuru kunari hai katua muretu burie ya upanishi kali kina kunti ya roa katalan rua la onya kulihana uriana Wahalo la mai vansia la waiva motani awiri ga mumu moche la wa shukuria.

Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumen igua, mientras South Africa Austral, Neria de Wafrica, Wopiereka, Miaka, Melocomili, Nitanu. El Gulcho Dodoma, eni nuwa mpaki centímetro, Melocomili, Taro. Ne sende kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena kone mola, inirua medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwele. Nene pakato ibazi solili, ikani nisulu pale, ntoko mutu kani pavelawe. Nene wadela ni kuwa sogo andelea, sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera, onirwano etonyero enihime wera, veke kai, ikulusha wa sato doma. Murupa mkute lanyuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu marana matuma, mwavikele alipo antumiha, ewaraka, vale mpwalea hawa mirele lo sotene, miwena wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulusha wa doma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea. Aya!

Tekono, oni woni hirene mutinto mmosawa sparika 50. Mutinto wo, tiwole pa niwaru romelea. Mukale lwaya wapatiria wole pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawere lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Nie kekai. Tekono al. Awo, kutanihi kumaburumele kavale onona lila ishuteriwisya. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamari pedwawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

0: tomara kakuhia wapa kane pota wama nani wave hani wanto kamulopwa na musia ko silimwayo la kivandre arishe twani asevanto kivira rokwa oholo
1: Mama Rosa, kai hera mureti olo le kitumia kolo chau wa kovi. Kinono wito no rere ni muruno kiwerea. Nero huwele no kiviha.
2: Tata jua u, nga chukula ni maito. Murete olo la muntuma ni mulojo la. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rere la to uuria. Inamasa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona twa muruerio
1: mano nyuma ama rosa vaka hiru mele murete yolo lakini kelo were ga sai owi bashi twala no koma ali hamiria
2: ni mukale lo ama hikwene tata juao situ sitwene ni nrumela makuku aloko etura ni eturumu ya shinava murete mosa ohilimwa ona kapela musi otene ni onikapelela etaya hu mpaka kalai
1: Ewe ke kaima marosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
2: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumuyulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa ebula enni chawa ni yachawa no swela wira etala yoni phanyavo
3: mulimi muiwe sana oruere we matanyo onikumelela variyeri wataya wohiaka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi khala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke mire matamanyu mororomeli heke Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, Woka liheruwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruwerio sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
0: Marahimo lakitubi, wiraka Rake Strong.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mungu.
4: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Niyo kirene mwana, tani ya penye.
6: Pipi, mwakalo upia nukatibakani?
7: Mwenye ni mwakalo, ini rarombela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mwakalo mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo mwakalo. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrelelo soki sivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sayulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilopwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto mu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
10: Rande Musambiki, mushudi wampula makaripi la vae panyale panyale la ya segunda feira. Que vale mudo.
11: Aí.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oihele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, mkara mkilatiba. Musuele wira mutiano we melela. Kayuno oyako kala ka urimi kawe. Mwano lumurupanya we. No one pavelo oya. Neyoya yo kitimana. We onaka na makuba. O komalela, no toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutiana owe melela. Kivandre la oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutiana owe melela. Bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahume muhihi lwa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere. Ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yari wawo mwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane gujeri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutiana owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje na murua matuvi. Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamwane, akili, aikuru, omihodi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe rio sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: sabiki radio oniwanyesha elapo ahu yoteni
1: soemwa sakute na muna wala kase ya mwana mwane oni yakasopera ka muloko ni tarman wulawe oyitani kwa Laura Delino wala kase na matano ya mahiku muloko ni Mosa mweru wa agosto vinri ya kayela esengkore ya vasisu oparo mwahe beru shpansao onesu ya wera yene pamela wampula opinye wala kala kamiere miraru kwa provincia wa kabu trekatu shito wa shiuri kwa trekase ya wa hiwara ya kuwawe yoripa weka nitawi ya tawi ya so sheria wala tepulusawe yora kama samiyono ernekore yori prela wala tu waiwara to shindu sawe sachalu kebe kili wanro wa hamwema nolava amadre ke arami wala numeru 86 16 60 190 83 na klo murumelo 87 74 11 821.

0: ilelo uno o Cap Delgado ni nokela wo pamaha ni ntiana mmoja novara miteko ocho na koso ula no kuma imawani yona toku district yonkufi ule no tumi hacha ichoile chawe ipachari ochinkoni inotonyera ukala ipachari ulupale ya usidadi everke yova pempa ula nokelo ni chueliha umana na chanchili awe ni upole lechani miteko ocho na koso haya ni machereke ni nchina nintekono tepenyu ukurumicha venchi chinene
1: china na kakarulina liti kimkumarite yona chuko district mikufi kimara nteko wawo tumehenika na kuo nchale mwaka womwe chana mpaka na ntano
0: pano kakina bo wancha wira kitumiha che kimwire na koso mwawa chile chani
1: kawa chale nteko wope womalihia miwira kanchovara nteko onona katia na kwaka ibaraka kweli kwenye kanchale ya kuvara kini kwenye tuyo kuri
0: kakina churu kuopa chere humwire la nakoso kamana ni huwa nungwira mwanchile nene no mwecha mwa kanyile bayu
1: kanchen rolima kalima le nangha kwa kawano wanlima le ka nangha kole kwancha ka upanya kiri uwira kitumi hacho soferere wapuwani wakavali kina wake hotuma miri mitale ope luteki nipa kele ya no pomo eno pomo acha chinene kirimo hawe nene kamana kina nupa waki nkuma muiviri numana ni hana koso lolo ntumi haja.
0: Chole nye nukuma na mata ni winyo na atuma nubanka chani?
1: Kina atuma. Kinruwa watu ni putuma kapu wana kawa ni mepuma na ni hakutuma. Utumi hao pana ni hupele upanye tuyokuri.
0: Ye.
1: Ba, kina akala kawa ni mahuku meli. Kemana ni hakanteko wanalia kole wera obukuweke. Ni havu ni huku ni mmali haka ni huku ni mocha orupa ni huku neno ni uro wano. Bano ba kamane lelo akimali hale kirupeke ba kinona mana wera na kosa ka aluwe lakini akuma ba woro wani meli
0: bano nolia chani nolia bai
1: nemu erutu ni wakake ninchi bovilelene soma na asana akachomoki wanele yolia ba kinaje ukuma ba worwa wongorolia uwabo womokomela na koswa
0: manya kana kuso nongira tupa
1: akeni hi erantu soke na mpanya chicha moli kanene
0: ye ni huwa nongira ka tsurukopa cheriha mwalima lena hakwa wira kipachere miteko chikande chona koso. Pane reke wira ulima gonhohia, no tarasa miteko chona koso.
1: Elimo ya waka, kina hiyo, kini tarataro tumi hacha wawo yite e waka kinruwa ulima ni. Ulima waki hiya se elimo ya waka choponruwa kamo. Tuma tuma nu mana ni upanye tuyo kuri ya maano lima wako hoparare.
0: Yeah.
1: Waka kumabaki nkela mantuyo nkano mwakula. Ni huku upwela nteko wako lo wano woma na nihopele utu ya wako uri hasa.
0: Wano mwemelela kaniteko chona koso nsuru kumpacheka winyati toko mumu kuloka mana nkwa nduwa kumatani. Kumwari acha wale nchuru kuyo.
1: Una mwari acha kamana kina para mahuku machase matanu kihinawa. Wano mhalo lepunu upwela kawara teko mtena vira ebuku waka. Huku sake kwa hayopele wano. Akinaro korinyo. Akithela le phimane mmana ni hakola ntekola wo phela bora ke sokoreri
0: o ho mola na tsiya to kotse
1: ono mola na tsiya
0: ono khala khumella
1: ha bona khumella kamana yena khuma ka hulu mawera ba khongala thomona nantu akintiwela nene aya
0: bona ba khuma onkufi maka mumphemba monno khala tsiya na kavi nokeli karo no barse meteko tsona ko soyaya
1: ne ha ba tsa ekaaron tero nene na chari hamo kuwa kaba
0: athiana thiana ro nalo pana na kela momo
1: athiana thiana ro nalo pana ya khalang khaleli awara rupahi ne nkhala hema hawelwe hu
0: ye
1: huno puwele huara nikele ntakhwane phulla tulane hu chomo phukela ka ntakhwane hu phanya ke thu yo phelo khura wa khuri hasan
0: ye
1: khamana ne nkhalo so fererene ni vapuwane wakake nkhalo so fererene kamana lopwa na vapuwane na vaha akili bana make mahi akili ni lopwa na maana kirina
0: vale umwira na koso na arera
1: ona arera kamana mahuku menchi ya phela wosintiritu konsintiritu onkusa yole kumana ni haka wikuri bana wa phelo toaletu we kuntoaletu nusikole na apheli ye fulano kumi hayole phava haka ni kumi hayole phava haka porwa kaya varela kanteko wo sikolo yo akwa matarasa narwa oskola yeta kwa matarasa rwaka matarasa ni hole pele fulano nkume hayole nsuru pole maana onawo yawe ya muhena mona koso nkume hayole akhala wera hana thumwane athumwane kuna ta tanya thumkume hayole wa wole pumma haka mwanu le porwa ka usomani
2: kake na makhalelo a ntiano PR una vhere kana tshe ni makhalelo a ntiano khalai ntiano khalai kha wa hi vhara nte kona ko so ntiano khalai kha wa hi vhara hate tu wari to ko ma wa puane na sonana anoni e kula ntiana la pe mosambiki kutukula mito u vhira kvare nte ko vale ino thonyera isiani
1: on thonyera vale u puela o vukula e hali cha ri nawe o kela e hali ti wale PR
2: ah mana ora hiva na tiana ni chukua lecha ni unru pero kamena ni mpachere mwira na koso unokhala rutelia
1: alopono ona na anova bo kha himana ayo khala yayo bo tu khala na nsuru kwa ya mpolo so ni kha no va hanero ya uye ko mwanene mola ke no ha wala ke mwanene ka ke no wa ya wa ya ka ho va hepa he ka ku va hapa ah
2: masikhala iva ntiana ka atuni hiana
1: ka atuni hiana wa nyawe o mara na koso masina bana mara na koso e ka tsi siani kon muy wana na tholopano
2: vale ari sene yo khala yo lopona e wa tena wa mara umira na koso
1: na ari ntima na wena ha we rola hi hi paparo wa metho wala hungwa hi khalane ya wawe
2: ha aha wa tena kina ko e a hina wa cha ye meruku ya cho umira na koso e chuwi so va ruholo vale isiani va vale vale ano halelani
1: aya na pare o ha wena mana khanu puwela mahoko mencha yana pano ntolari kama ana kwa yana wona ewe yawe yaka
2: ye vale na koso no vile liya chani
1: na koso mile liola kula na ruwana ni ya ntakwani momo khala ethone ne mpholi onya kuli hana cha masiwona winchi vo vile la onkusa chicha mching himeri yawe ve kon toye va winchi va ye yo thinkusawe kunira thowera vaki kophele thwila kama nani hewo mana khunjiwele sa ona ona awu ya vapopati yaka ah onkhala munkone wo phele mphanyira na koso
2: ono khala ka e wona cho uchi vela cha ile basi ya ile brinko ni wono mwera na koso ona ke hopa cho ulu kale ono pankya chan
1: wona ke thu ile ona hiya e khwawele ona tsa mana mommo khuninchi va ophanya ithu yeye mphanya wenu mela mwanene lukhi khalote pochi vela tsi yene wona ka balona hiya wera e konto akela vachi phonya liya ka vane ole nkwa hawa phonya liya kole wila ke hi ke hatu le ke thuma ke thu ka mana ne o thume thu ki we ke va ke winchende ke pote ke phiya ko hola
2: ye tonu ka ke na molumo e ari nenyu o phavela wa hi era tia na lapo no hu ahina yo wache o vra mitiko tsona kosa
1: ke na wale pela tia na kwa kayo yo puwele ke mare ke na koso asane hitepe ko sofereri mommo ya le pedi etu yo skola na ku ni ha khunrera o vara vara cha ithu wo hiphela wo o wathu tari ithu ni vareketu yo phela wa o wathu tari we mweru thuni wamu
2: yeah
1: pansano rwe ko popariki kontuelo manane heke orwa oholo ni huku ni rwela wo popansani ona wuthi vela wo tele ne roho wera kani vara vale ithu yo man
0: wo malovira na molu mwala a khale evreke antiana mocha no mweta na koso ino othumi haja evreke inika na kuo ipachari yulpa leyo chinkone isidadile va pempa uno kap delgado ni wawa kuviacha wene ninola puela i provincia yuniasa ukompanya mwaparehu onte ko maria fazenda nokela unichueliha motasheni chinokhala ya athiana everke yole ntetheole mitekoni chinotepa wikurumicha athiana ihali mwapara
3: niwe mutiana moto mvari haye miteko sawe mota onkwele aya wi anakhala no ni njiji miho mota onkwele aya wi anawe shesha sa okumi kwa shinkwawe ni okumi awe ano oniasa no no chekula
4: mai no ho panya ni vani nchuna no lume sa mutiana ni miteko sawe chukula ni okumi awe Wano olelo va, yoche kula va, eri ya mwahawa ashimali, yale anatumiha irutu zaya, ena hiya ovariha itu sirisu okwelea, naru usirishukola, weta nako sa nisike nako. Hiyo nton nako hela wi, nrukunushe mirima sa yala, wi neche ni njiji miho, yunue masana sene, ni ekale ashitiana osu wanyehiwa ni ovua. Ano nton mae, nini moni?
5: Moni othene inakiwa radio Mosambiki.
4: Ano mai, ni hakuwa lewi na paherera mama hola onde liherensina.
5: Ni ano sina naka kineriwa mai pesuro.
4: Bariha mtekosheni, mamai nuzuela mashumika mvarihanyo wopoma wohika lopoma
5: niyo mteko kimvarihata tiwi kari purusora mecho purusora ni otonna kisivela toki virelela kato mucho hanoche la thomwa sasa mwakina momma privado ni momu kanera ika kaniki kivireleli heke wahu sihana mwana alato mucho na kala wona twe amusa
4: munanleli herawi opoma u mokisi ha
5: opoma miko okisi hao
4: mai munleli hera opira nyugo munakisi opoma ya kai kavimbari hanyo
5: kivari he ya kamulo ko charu ni thanu
4: sihaka
5: ha so mihaka okisi vela to so miha yo kuno kramu ya ibale
4: baba ma husi hanyo ya chela na sitiana shilopana
5: vo pachera ma 90 ya acha yari asilopana meji mahiku ala na sithia nene enata wore ne ya nata na somi haka
4: aha
5: na
4: somi hanyo asimwa lala kya hiere ranchi pale ousera wo
5: o hiere ra musidate mu kuna ateliwa porque ninna ale li hanale tho enona mbairu nume mwenkala yamo atuya losoma owi lipihera epanyaka yo opanya yele ntuna ya wera yili pihere keno divanto na husi hahu ya wihi na ereke hai ekhaleke onye serera osoma iwe purke muholo mtu anna panya makalelwa wi hai omukavihera munene
4: aha one ashina mone ashitiana nona winari mwama dakaru maledi hirakai piro sawechela ashimali tiale awachela na ohierero tepitepi mawani mo enakiwa ehakubale unuwa bakina ku enamutumiha irutusa ya muhapo eneo la wotumiha erutu mwana mwamuthiana ri epiro ya phama yela
5: hiene epiro ya phama ovinyera khalai otumi herutu henkala etu ya pama etu ya pama tiwikapelela wiwelela ikano samakholo mpaka wapira wa eitate yowera mchu onako herigwa onaweli onatomeriwa onateliwa onakala ni mtokona itambe nari baba le mchu oleli wakamiruku hihale naro rivatokomba oni ikapelela onona pahiso orera nara namani enna kusera mete no sorera mahiko ene yala olelo vava mchu wera wetele yowera otumiha eruchu wereke ichu yo mahiko yala sinda vila puruke wewa soma evinyaka ohinu upwela yotumiha eruchu onamwa ashana koso wera nami opanyeke ni kofiri no uwi ikavihera ono panya murere lupahi
4: anonto maware lo ashimwali nari vano nina wona na ashitia nena shulu pale waraka isaya saya so kuvea so hipia makutani mu mte kuvate akine tulila vate iwe o wara wapama
5: hieno wara wapama wiwile mto wititimia anaswele wiva ama kinetaka kititimie anna wara pahi enakuharanya makutala Diye yonto nari mashkolani. Anamani namu awateli huwara ichuso okuze ya. Uniforme yola nguwaru wa mashkolani. Enera kezer mkale luene yowu ohipieke mashkolani. Tivonto nirahu isaya sora kama. Wano ya alanto muna wona ya wonto enguwara so okuze ya. Mtuwele were ya yene njiyo shkola ya. Ale mkale luaya mukina. Masito mkale luene yoluri woho shaba nchipali. Puto wana mwasha pahiwa akulela ichuso ikala seyo. Ato hifanya tomkanya weto. Washa haka tuwachika kawewe wakenila wewe topio wani tonamo chela ni kochopene. Onera vala pena wakushe hipo na yolima.
4: Wawi tihi ha. To mawarelo ekaleke mota sheni. Ukala mali mutia na pahia vate vawe. Akala akina yale. Onara kamela va wanchiji miho. Hii hale kayene uwi chanela nto yao anasasa nto ashitiana nto kutsi yao. Kayene uwi chana?
5: Tia yonto nirahu ewa uwi chana. Purke woyo hi wandre sana wa yakaru musewe ni mona mwiwaru. Kirie kiro na mwiru baba esaita ye loko heru wa babo ni wawo hemeshiwa. Babo ni wawo hemeshiwa. Na mwiru baba nto kirinu pontu. Ehiso laka wewe wera ha. Mota ki wandraka. Kimwe chanaka chale wawo raere hai. Ekopeleke mitiro.
6: Ni wicha nela wu kahi ori wiru hela irecha kayo?
5: Ii, irecha yu siriso okala sini. Ya, irecha yu siriso okala sini. Puruke wano, wewa wicha nela kahi hali, onasha irecha seyo. Onasha seyo. Itepoji mholo mtu wapanya kama kacha mihoto, ijusi hirereleke. Sika, asima aipa hiyola rimaye, ya rimutia, na rimana, ritani. Wika pele linkale tuyorera.
6: Nonto erimihi ha baba ninchegula ho mai nyono suela wimunkuma bate banyo ruaka othola thola nari michuwi hiwene mwenre mi ikihikilati nile loko khala no michosa wecha nyukisibela othwela ni ashinamane tepitepi na ashimwali yale miruku muna hiyanyo opachera ashinamana shinkani opiera babo anunuwaya
5: mia anova miruku kiniraka kihiye arimaye yola na kiwari na anamwa na sitiana yopa chera mwana anuweke masuni omova mulukuti worera kende omova mulukuti mapacherero amiruku na avinyaka na mwana ale na arumiheke mashkolani nara yako shkola hapa ariko opa chera omuhusiha owara omuhusiha wajijimi achu omuhusiha kende omova achu mwana ni apachera kabata na muhimu letwa pia anamvara pare kopu ikiri kiri ona muhye owo makalelwa weti hoswelwe ramwana olona na ranja u awo vakacho entawe preciso wa kupachera wa husiana mwana wani makalelo orera na akeli haka mukeresha na akeli hako shkola muluko anamwa akavihera ni here wowe rapa hiku ala kwa mumiteko sinna towa anamwa ne hisomeke anamwa ne someke para emweteke na koswa haya purke mwana asoma anamusuwe laka washa wowe rababa murere lwaka unkelo kala ovi vano wawe rame muhie kehiho miteko ela po muholo mopote ichu oche njea anaka vare muteko mota hena hirini etipulo mamatani no hano naso mihaka na mwane ya yako pire luku luku eyo ineraya pire kawera ichu sinesa sana pronto mwano lapanyeke muteko hiyo nereke atunto evelela kitipulo maparupanya miteko owo ntwa yeko shkola ankelo panya heni entau sote sene sokala netempu haya mativa na asumiheka na mwani, na kapeleleke, ni titi mihaka, ina kontrolari kihene hii, ole mkalelu awe, huwaboto neruwa mkalelu awe. Muchono yariwa, ananuwa, anapira wichanwa ni muluku, ariko uhusihiwa.
3: Womala wiwa siri ikanose ya sinkwelea, antoko wankwelea ya wii mutiana, akaleke awi jijimiha, owara wawe, okala wawe, erutu awe, wii eniruwa, we ore mutiana, a makalelo awijukula
0: yari molumala verke yari huma mchani kurani ho Maria Fazenda ukuma i provincia Yuniasa ula avane leninthia na mocha anhi machera kumana na chineti hawe everke mana nawe o makalelo nicho wa malokala ni mwapare ho Maria Fazenda ukumu niasa va ninorua unampula ukelo mwita na kuna ni onteko evreke Janeti Hortensio. Mwapara ihali ni isiani yopelo ni himachera miteko chine kurumicha atia na wampula.
7: Wampula nikela huu ovanila ni mama onroa onleliheria mukalelo wamutiana vachokoni.
8: Mama, akelele sina na.
9: Miki mihani wa Luisa Adeline suna usuweleshiwa anamasaro na tikiri.
8: Mama va, ndi Maria Rwanlaka na Muthiana. Laka na Muthiana ni toki ha mukalilo mwana mwa Muthiana. Utupurira seye enlulwana ni Muthiana. Ni nivanele mukalilo mwana mwa Muthiana. Mota wo wititi ni heria. Kumelo vathokoni bahi mawani muneta hu wakutoporo mukalilo awe. Muthiana tiwo wi haiwirwa Muthiana ole Muthiana wititi ni atha anemerera na anona. Mutiano le ononi heria utihen.
9: Mekina na wera we hiyo na nashitiana certo akina ankala ohi titi mi hamba baten waya wala ne mukhale loaya anni vi rashithia na kina mo mustara tale mo nin kila thia kama kintu mi ha kai pachia ni phao kina wa mthia no le wi ma shum thia no le ki hona wi onni hi yere ya ba khani wi hi yere ya kintu ki ha ka ono wara etu ya mukhinu ro ka ba vista vatu ai nta shilo pona kina wena khala kina ahin ahin ko istari comportamento ai yo le moto lo wan riawe ahin sibeli wa ni mona shilo pona kina akina na lavula ura usi sale sale me bamthiana nkini omukonko stari mahawa ura wi owara etu ya mukhani oware ke etu khanle ura wa thale yo we haka irwe ke ya mthiana ole oware ku go vanre re la yavo isaya se yi werde te se itara sote ne sin khala vanda kani ashilo pona nchene va va nkela thana hu khanko stari akina ni kupanyara to ura va va le va le potung do mthiana ro ki sivela nkimwe me sha ura wi we me le la proke ura wu hi itara va thuru wene mi ko khala ni mwanaka mwanako le kini mwana wi comportamento au tampe ori me shi mwa koisa na tu ya wa phavela ilolo am phavela ilolo sheni mwanako la mwara we o we ri la we o ware ku ona thana na khamphavela am phavela isa yinya ichikini himpi ya mutarani hi himpi ya makuthane
8: ola mwana wala mulokwana mushepaya
9: Inata
8: mwana ya bahu
9: mwana ka tumu ya raka tumi baba mikene mulela we masinyu mwana ka munne so la we ra we muthu o siveliwa ne muthu ka yana o khala o hi itara vanda kane o itara ye mukuna eleke andira iwe awe heke we ra wi e amthia no le ndwa bale o wara bo hi itara vanda kane to ri muthu o titimi ha ro twa iye
8: orera wa muthu o ka yo hi
9: ro twa orera wa muthu ka yo hi ro twa vanda kane on siveliwa e rotho e ka rapa hongwe ha mthia no le ni musivela mulopwana o hi we he taravanda kane ah me ke ra we po comportamento mo mulela nyuo muno mu muno mu honona ni muno mu honona me lo ro ro ka hi ke taravanda kana thare ne davo o huli we ke muru o te ha ya ro khle a unyu thomi nyere ke tho ke la ma hi kum ro wa nyu nu wa ka pro ke we ya ngwa ne yo mun ro wa nyu nu wa ka ina mro so na na re ke ni mi nyere ke thara ka la ma ri ni mwa ri nyula ah o ware ku wo wala ware saya e phie ke makuthane mo hi le ke ra wi e phie hi phie makuthane e fali a injene ah enuli ha muro va njene mustrata ne me mwadiraka ah hana wi titimi ha mthiana wi titimi ha vatsokong wa wawe hi wakerwe ke ya mthiana ole to wi titimi ha mukhalelo awe
8: vatsokong va vale wi titimi ha wawe mukhalelo sheni bate vanithiana
9: uyu titimi ha thokong va le khivarere mota onni khala otartari vate oloki hera savate wawe Oi hi aka iko kholaiye iphia ka mokhora kwa sa kwa sa kora tene wa ka thela sana mwana awe o rapi aka iparato sa muthu la vekeliwa masi ava havale masi ale e hunu uli wa murowera wike kushama e kopuila kin vahere mwa para akola e hi khale o kinani wa ona narawo o kina wa thelo kokola wo na na mwana ala no ro na khala mukela nthene muruma mwana nyuwi Hey, menena, aveke wa masi. Muro, nkarwela masi. Uhuli wa muru mmeneni. Okala kawosu sharia kate gora. Anamwana alana kalosu wala wi masiva. Kinro wako rika masi ala kavaha kato. Kikale oti timiha masi ala kikale okushekopu. Yore rela kavaha kato ale. Ah, hui kala kekopu ile yona narasa. Hui kala kamenino ulonro urika masi. Avaha kato ale. Ona narasa. Tori witi timiha vavatokoni. Ah, orapi haka iparato. Wapa
8: kiro. Wana hiwa wila kairere.
9: Ndiko rawi tutimia. Ni mutu onni pachiwa na yawo okikalo wir lale. Weme lavanlakane onanya kulela po yotene.
8: Wiwi
9: wa thotene khayano vane lava vathokoni wo wiwa nana.
8: Ndi sarabo ina mama. E ohinyi meke weyano athotena wiwa.
9: Ah thotena na wiwa ni were anene we mota ndlabula saya. Eyo enne kale falya ni mulopo na mukino him pavelawe. Ah, tiwi tutumi ha mthiana wa thokong wa we wa ni mukhalelo a we na sha nawe.
8: Masiya le le la mhikwena la mthiana. Eh, ohiswela ka wi tutumi ha etra ka khuma ka sola ka jene mwetra. Ohi na tutumi ha. Mawaru la mama enir ha kehe ni ya kala ona.
9: Ni ano olelo va na khala mikini kilathi. Kina tikini hiwa. We ra we thwena yela. Kuvernwa mulapone mu walane twene yela yo himansi hu tinni honona enkuma shayavi yela akena nakelathe mustarata ne mumni weroko gore akena encontrar ura we nala ta mustaran sheiro taru hale morola we rawi mukhalelo wo wara mukhalelo wo khala mukhalelo wo wetela tola masimikin no na wira wi hinga na mumpula mo ni hikusha yo staran sheirun ruhe mumpula mo enro kale fali ayulu pale ni no hono ne avanjen onke la mahiku kane kala weta kan hiku wo ha wo wira wi e fulano no ne ahu kopela ni hinro ke na bareke no kane kele o hono na wala ni wi hono na na ro ko sha comportamento ahu yo le amor wa kala yi ya reliwa ho ne tele ke yo wo ni ku shawira wi e fulano le no ko khopela e fulano le no no stran sheiru ni no na wi no tepa o ke la moro ni wi hono na mukhalelo a ho ah
10: moro wa khala mama wa ri sai
9: moro wa khala me ke ale liwa ka kro hi re shiwa ro khala ye me ke hona wa ra ka kro pi ya sho khala yi wo kirim ri ya rim ri ya re ne khala ye yo mi ya na thuka awe ha ka wala mu happy pi yawo ya ni kilela mi ya na ore ka ro wa ko skola wala ka eta ka kiro ka bobo tu pa siar tu kira muthu ni pa siar ke mi ka ni wi wa mu happy pi ro ka ro nyo mu wa ra ka sa ya mu khana re ne bo api pi ata tinyu wala na papinyu wala na tiyanyu o ha na

0: wera mashihi wa kala iwa roi wenari ahu kaleli wa kana muhamama tara iyo kya pave lowira umuhiyo kavala kana musi nyare nevavo ati iwa nyare nevavo tara iyo iru amukune eleke mune muatanya ti iwa nyo muititi miheke kala kena anera kitari heva kani utari heva kani heni tivala kena muna wahanya aniware kogo enapia warere lava itu seyo so, samahiku ala varuwa we nonne fulano otaki ha yele anne himma masi kala ikani ware kotaki ha mala mathapa kani we kala ye ya ire kotaki ha mala mathapa ntoti ala la kina ale tomne wa hanyo mbara ka itu so hirarla ankusha ya isaya ye jikini so hinta tere himpia mutarane awaraka shinene kina kini ware ko wi nakala alwutenya ala la ruye mahiku ala la Mune wa hamtia na mulu pala warana luwitenya. Mute kulo revan lakani. E kala ina anonele. Mute kulo hiwa ka van lakani ula. Mute kuhano kutelela. Mute kukahiwa kuhiwa van lakani. Mute ku oruyeno kutelela. Ton rashpa itarea ya moto. Uro, masulo warai. Masinya, mawara loye. Mute kulo kutelela. Masinyo mnona muwehene mutiana. Mute kuhiye nevan lakani. Osole ke urawi, manera ale vale kwa manera. Tive etu. Tive etu wa vale vale. Mute kukahiwa van lakani.
1: Nakala hii homutiana onwara siso simutekwe ohia abatebo kio mwanawe mama
0: ntatiento kehimiaka wira wakala kina anahono nanaya uru kabala nola tihaweyo uru anahala rama male
1: anavara
0: sisale muteku itara ahia valdakani ntomiyano kaiya nrokele linya yele mwana korowa niwe mwali kimushile ye mwakhole to mili vintset even singole ani manani hawera wi traka ne isaya se saniforme kitume ke so himpi ya makutanemo
1: tatunawe
0: mahawa we hai kata woro na sisteri to se yiyo ina sisteri ho hinso la hu yo pa hin ntomi ye kenera mashimi te isavita kene ngihiye itara vanlakani nyomo mko sha itara muhiye ka vanlakani vo Esene yo musuntela dini yo pajera kangwende biyawo murowo staran shairi wo roiwa iwo munu wele matata mwaka mpa kopia ita tiyo mpanyanye maliki no shile yani mwavenya kamuna hiya ita ravanda kani mvenya muro mwa ave mwa parinyo wala mami nyu yo wala papi nyu onkuma ila poso kopela onpavela comportamento ene yo meva nkimpavela mwa ave mwa parinyo yo wo mumutari hanyo onkuma ila poso ustaran shairu wo onwara iwe retete meke hoto shkola mahiku maili Nkina hiye itara vandakane. Nkina hiye mute kuvandakane. Mechiyo wano komportamento mune vinyiranyo wa minkine mpavela. Mashiva, omalia ya isu manapili, ntaru, na malamaka, avinyo rokosha linya, antuma isaya sulu pale, niforme, ntova akosha linya, poruka heni. Mwana mpacha lakenu prinsipi yu. Ari wa moko lonka kiwohikele mpane, nakala yu yanyo utele nene. Wala Nakha shilo kona ni raunga ri nyumuthelene ommeti ha karagata khammolenle maomolia o habe amathapa asaramakha khammolenle more ri amathapa ale ona malamu akha wala ona malame ri mithanu nyumwa rokoroka la mari
1: mwana
0: pakene no principio khammolenle one bo ropa chara karuhiha mna mole masima khala melo muhitikere hinga vao kile ndio boligwa ole melo muroto ono utikira tu hingale elele ke hingale kero no vukula wire sana ka insara maka teye to kinera ka mokolo arun ka kel onka kiwa okiken lempani ha mokolo onka kiwa okiken lempani teye ana mwana ole lova ya wa himpavela se yiyo iwere tete wa pachara ikere ka mpavela iwere tete wa pachara ke no principi yo wa lela we mwana ka masola mukhalelo wa me ba banking ko sariwo me mukhalelo ke mpavela ka tulola o wa rongriwa ha we ti go ni riwa ha ha ono kelelo no kushelinya
1: ni bonto mama ke nona muleleke musola ka we ni miyano mukhalelo wa ka wo viri kana ni yole
0: ntati ya yonto ke ni ra ka wi mutu o mpachara mansawe ariwa mutu ko mpachara toshi o mpachara o Onaro watoshi. Mpachara ke mansi nyumota mure anyo mkale luanyo. Muroke mwamulele ke mwani nyuri. Vale melo muroto mkale mwamulele mwano ole nyua no mpachenre ene. Komportamento ene o. O wara itusa nese yiyo. Ulo no wakulani. Uira u mama. Nyua no munuwe. Mungwara iwarte te ichikini himpi ya makutane. Nto kitale mingyano. Kinro u ovira vavivavu. Mute kumuhia vandakane. Miyano nto. Kwa hikala nto hota kihanyungo. Anamo na mahiku alava kanyeva. Iyano.